Da, naistina, štom čuje tango, spomenat sjakaš zastava pred meni i me kani. Šte razrešite li, gospojce, i me prihvašta s reka prez krsta, едно отве напред, едно назад.